0: Mayong adlaw ka rin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kiniyo sa kalalaki nga taga Malaybalay, Bukidnon. Kini mong tampo karon atong giuluhan og The Promise. Dear Babe Sabrina, palihog tawagal ang kuninyo og Saniel, 24 years old. Kini nga akong problema mahitungod kini babe sa akong sitwasyon karon og sa akong uyab. Pagaron inyong hisabtan, sugdon ko ni adtong nag-edad pa lang ko og 16 anyos.
1: Eve, happy anniversary.
2: Saniel, happy anniversary to.
1: Di ba kita mabuwag ha, Eve? Hantog sa hantog yung atong guma.
2: O Saniel, di kita mabuwag. Bahala na kung unsa ang mahitabo ha.

0: makasuya gid ang inyong relasyon. Uy, hangtod ron, going strong pagihapon. Pinanagari mo ka years?
1: 3 years. 13 pa lang among edad nga nagkauyab mi.
2: Ug hangtod karon nga 16 na lang mi. Kami lang gihapon.
0: Ay, makasuya gid mo, uy, as in.

Babe Sabrina, mahal ko kaayo si Eve. Maong ginawat na ko siya. Daghan pa siyang gishare na ko nga mga sakit nga mga nahitabo. Nakaikya siya sa pagbilanggo niya sa Arabo og nakaadto sa Philippine Embassy sa Dubai. Mao nga nakauli og mao kini ang akong mga pangutana karon. Unsa may akong himuon aron hingpit nga mawala sa hunahuna ni Eve ang mga panghitabo. Na trauma gyud siya, babe. Mareklamo ba namo ang agency nga mao'y nagdala niya sa gawas? Pakaslan gyud nako si Eve, babe Sabrina. Pero dili pa siya musugot. Kay matud niya, dili ko na daw siya deserve. Ubus na ang panlantaw niya sa iyang pagkababae. Unsa may akong himuon aron ma-convince ko siya, babe Sabrina. Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo, Sanyal.

gabi sa tanan, sa ato ang tanan ng mga kaigsuonan nga nagasubaybay niining programa. Inyo ang ubos nga alagad, Brother Bumka Charlito. O mag-uban na usap kita niining mubo ng mga panahon alang sa paghisgot sa mga pulong o kamatuoran nga giatag sa Ginoo kanato aron mahimong sulundan, iwag sa atoang pagpanalagad. Ang ato ang mensahe niining kagabion mga kaigsuonan, walay lain kundili ang balaang kasulatan. Adunay mga pipila ka mga pangutana dinhi mga igsuon nga ato ang pagtubagon. O sa taalang sa ato ang mga listener, kung aduna kamoy mga pangutana, ipaabot na ninyo dinhi sa ato ang account, sa ato ang kanay number na dihatag din ha, sa ato ang Facebook account, no? O ang ato ang mga pangutana karon mga kaigsuonan, adunay walo ka mga pangutana dinhi na hatagan na ito o dakong pagtagad mga isuon galang. Unsa ang makasusubong sa iyo sa mga katauhan karon? Matod pa sa pangutana mga isuon, unsa man kining makasusubong sa iyo sa mga katauhan karon? Matod pa dinhi sa Matthew chapter 22 verse 29 nagaingon dinhi mga isuon, apan sa Jesus mitupag nga nagingon kanila, nangasayop kamo kay wala ninyo himalui ang mga kasulatan bisan ang gahom sa Dios. Maudi ay kini mga igsuon yala nga tungod sa dili paghibalo sa kasulatan ang katawhan na himong nasayop, ug bisan pa man sa gahom sa Dios, wala nato kini ma sayri. Mao kini ang giingon matud pa dinhi sa bersikulo mga igsuon igala, ug sa unsang pahimang mahimatngon nga gihatag kanato mahitungod sa kasulatan, unsa may gipahimatngon mga igsuon? Ang Ginoo nagpahimatngon sa katawhan, murag sama sa ginikanan, no, nga nagapahimatngon siya kanato ingon nga iyang mga katawhan. Ay matod pa din hi mga igsuon higala sa John chapter 5 verse 39 nagaingon mga igsuon, nga kamo nagasusi sa mga kasulatan tungod kay kamo na naghuna-huna nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan, o kini sila mao ang na nagpamatuod kanila. So unsa dayay mga igsuon sa pagsusi sa kasulatan, mao kana ang tinuod nga angay nga pagabuhaton sa tao, no, haron kita makapanghimatuod dinha sa atong kaugalingon o uban usab sa ato ang isig kaingon. Kaya kung wala kita'y pagsusi, no, wala'y pahamat mo ng Diyos mahitungod ni ining kasulatan, mahimong ang tanan, mahimong malimbungan. Usa ka pamaagi din ha nga sa ato ang pagpangalagad diha sa Ginoo, kung wala kita'y pagsusi, pagtuon sa balaang kasulatan, mahimo nga maalaot kita, no? Ukawang nga ito ang mga pagpangalagad din sa Ginoo kung wala kita'y pagsunod sa tinuod nga kasulatan. Unsa unsang uban nga ngalan ang pagtawag sa balaang kasulatan? Unsa diay ngalan sa
pagtawag sa laing balaang kasulatan mga isuon. Na doon ay gihatag dinhi matod pa sa Hebreo Hanon chapter 4 verse 12 nagingon kay ang pulong sa Dios buhi o maabtik o labi pang mahait kay sa bisan unsa nga espada nga duhay sulab o nagadulot hangtod sa pagkabahin sa kalag o sa espiritu sa mga lutahan o sa utok sa bukog o malantip sa pagila sa mga nahuna o sa mga tuyo sa kasing-kasing. Unsa di ay mga isuon higala ang pagtawag sa upang ngalan dihas balaang kasulatan? Sila gitawag o pulong sa Dios. Alang sa tumong katuyawan nga makabaton kita o lantip nga paghuna-huna. Buti pasabot nga ang pulong sa Dios hait mga isuon nga mo pahibalo mohatag kanato og kahayag kaalam dinha sa ato ang tibuok nga kaugalingon igiskutan dinhi lapos siya sa ato ang utok no sa ato ang kabubugan sa ato ang hunahuna o sa ato ang

kain ang ato ang pagsabot, no? O interpretasyon sa mga pulong o sa kamatuoran. Apan usa lamang kini mga isyon higala nga gihatag sa Dios sa iyahang tibuok ng katawhan. Kinsay nagsulat sa balaang kasulatan? Maton pa sa pangutana. Adunay nagsulat ini mga isyon higala sa gitawag o balaang kasulatan. Dili kini muabot sa kalibutan, no? Kung wala'y nagsulat na ini. Kaya matod pa din sa 2 Peter chapter 1 verse 21, nagingon, kay wala'y tagna nga may abot pinagi sa kabubuton sa tao, kundili ang balaan nga mga tao sa Diyos ming sulti sa ginadala sila sa Espiritu Santo. Unsa dai mga isuon, walay tagna, no, nga may abot pinaagi sa kabubuton sa tao niini nga kalibutan. Kundili may abot niini nga kalibutan mga isuon ang kabubuton sa Dios, no? Ang balaang kasulatan, ang mga pulong nga malig-on pinaagi sa iyahang dahon. Mao kini ang angay nato nga pagasusihon ug ato ang tugkaron sa atong kaugalingon aron mahimo nga malig-on ug madarsig ang ato ang pagpangalagad niini nga kalibutan. Sa mabasa usab sa 2 Timoteo 3 bersikulo 16, ang tibuok nga kasulatan gibugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway o pagmatuto sa pagkamatanong. Mao kini ang insakto yun mga isyon ni Gala. Na ang tibuok kasulatan na alinhatanan, no? Gilatid sa Dios ang tibuok ang kamatuuran. Aron mahimo kini nga dako nga kaposlanan alang sa tao. No? Na mahimo nga mamatarong diha sa kaugalingon sa tubangan sa Ginoo. Magamit nato sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto o sa pagkamatarong. Mga kinimang na isuon higala. Kung ato ang dawaton ang tibuok na kasulatan sa Dios, siguro kining kalibutan na walay kagubot o walay kasamo tungod kay ang tanan ng hibalo sa kamatuoran. Ug mao kini ang mahimo na dalan o iwag sa ato ang pagkinabuhi niini nga kalibutan. Kung makabaton kita o kalinaw, tinaw na pangunahuna o maayo nga pagkinabuhi, no? Tungod kay ang balaang pulong, no? Ang mga kasulatan mahimo nga magagiya ka nato, mahimo mapuslanon kini sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Sa pagpangita sa kamatuoran mga igsuon higala, unsaon pagtuon ang kasulatan? Sa pagpangita sa kamatuoran, kinahanglan nga ito akining pangitaon mga isyon higala. No? Kaya matod pa din sa Isaiah chapter 28 verse 13, nag-iingon din mga isyon na matod pa, tungod din ini ang pulong ni Jehova alang kanila mao ang sugo, ibabaw sa sugo. Sugo, ibabaw sa sugo. Latin, ibabaw sa latin. Latin, ibabaw sa latin. Dinhi, mediutay o dito mediutay. Aron sila mangadto o mga hayag o mga balik o hingbaluan o hingdakpan. Mao kini mga isyon higala na

adunay direksyon ang gihatag sa Ginoo. Sa sugo matag sugo, no? Niya latid ibabaw sa latid, no? So dinhi majutay, dito majutay. Maunay hanay mga isuon higala alang sa pagtuon sa balaang kasulatan. No? Buot ipasabot, mukuha ta dinhi, mukuha po ta dito, no? Nga ibase nato sa mga pangutana o sa tinuod ng kamatuuran dinha sa Ginoo. Na mo'y iyang gihatag aron mo'y mahimong iwag sa ato ang panghuna-huna o sa ato atong kasing-kasing. Sa Acts chapter 17 verse 11 nag-ingon usab pa nga isuon. Nagapahimang usab din eh. Naog kini sila labi pang mabuot kaysa sa mga taga-Tesalonika. Kay gidawat nila ang pulong sa bukos ug kaabtik sa hunahuna nga ginasusi nila sa matag adlaw ang mga kasulatan. Kung matuod ba kining mga butanga, mao kini mga isuon. Isgutan din ha nga ang pulong sa Dios magatudlo sa dalan sa kamatuoran kung kinabuhi. No? Kining pulong sa Dios mao'y iwag sa ato ang dalan din sa atong kinabuhi. Maga pahimangno, maga saway, maga tudlo, maga matuto alam sa patag-usatan nato. Ang tibuok bala ang kasulatan mga isuon na dinha tanan, no? Kung maghisbuta bahin sa ato ang pagkahibalo, mahitungod sa Ginoo, mahitungod sa kinabuhi, mahitungod sa pagmatuto nato sa ato ang mga kabataan, no? Pagdumala nato sa ato ang pamilya, tanan mga isuon higala anaa sa Biblia. Kung gusto ka nga magmauswagon sa panginabuhi, no? Ingon man usab sa espirituhanon bisan sa pisikal, anaa din ha mga isuon higala. Gitudlo ang tanan sa Biblia. Baingon na ito nga, kumplito na din ha mga isuon higala ang pagkakulang na lang sa pagtuon sa tao, no? Mao'y wala mahimo. So kikinahanglan na ito nga ato ang susihon ang balaang kasulatan. Sa unsang pagpamatuod nga ginadala sa mga patriarka o propita na mahitungod sa pulong sa Dios. So sa unang panahon mga isuon higala, kung sa mandi ay ang mga basahon, no? Ang gihatag sa Ginoo diha sa unang mga katawhan, sa kasaysayan sa unang mga katawhan, matod pa din sa Psalms 119 verse 160. Kamatuuran mao ang natingban sa imuang pulong o ang tagsa-tagsa sa imuang matarong nga tulumanon nagapadayon sa walang katapusan. Ang kamatuuran mao mga isuon higala ang maong pulong, no? Dinha tanan gihatag, no? Matarong nga mga tulumanon nga gitudlo dinha nga wala na siya'y katapusan, wala'y paghunong nga pagpanudlo nga gihatag sa Ginoo. Ang gusto sa Dios nga kitang tanan makabaton ni ini, walay mahimo nga masayop nga pagsabot, walay mahimong masalaan kanato matag usa. Busa kinahanglan usa may giingon sa Isaiah chapter 34 dugang verse 16, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova o basaha
walay usa niini nga mawala, walay magulangan sa iyang kauban kay ang akong bakba kini nagasugo na og ang iyang espiritu maoy nagatigom kanila. Sumao kini mga isyu ang higala nga unsa di ay ang pagtudlo dinhi. Si David miingon nga ang pulong sa Dios matuod, no? Tubisan si Isaias mga isuon. Iyahang gipamatud-an nga walay pulong diha nga mapakyas sa Biblia. Ingon man usab si Solomon mga isuon higala nagpamatuod, no? Nga ang pulong sa Dios maputli. Takos ang pulong sa Dios. Gibugna ining pulong mga isuon higala nga idubanan sa gahum o balaang espiritu. Adunay giya niini. Usahay makaingon ta nga naay uban nga mga katawhan na moingon sinulat lamang kana og tawo, no? Binuhat lamang kana og tawo ngano nga mutuo kita ni ana. Tama na mga isuon higala nga kining mga pulong sinulat lamang kini, no? Kung tao apan mga balaang tao nga pinili sa Dios ang gipasulat niini, no? O gigiyahan sa balaang espiritu aron makahimo sa pagbuhat sa tinuod nga kamatuoran. Si Apostol Pablo mga isuon, no, nagpamatuod nga makapahimo kanatong himpit ang mga pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mo'y makapahimo ka na itong himpit kung magsunod kita ni ini. So, mga kamatuoran. Okay, adunay hisgutan usab sa balaang kasulatan na ang Diyos mao ang pulong o ang pulong mao ang Diyos. Mao ka na mga isyo ang higala. Mabasa ka na sa balaang kasulatan. No? Busa ato ang tagdon o tagdan ato o dako na pagtagad ang iyahang mga pulong. Kay kining pulong mao ang Diyos. O si Juan mga iksuon nagpamatuod o sab nga nagingon na ang pulong sa Diyos matuod o matinumanon. No? Di lang siya putli, no? Di lang siya hingpit, matuod o matinumanon ngayon. Nabisan pa dinha sa ato ang tibuok na kinabuhi kung ato a kini nga tuuhan sa liga nato kini mga isyu nga iyalah adunay pagpamatuod adunay mga saad sa Dios nga kasaligan dinhi. Ang sa ato na lang na kita nga mga tao ini nga kalibutan usahay makasusubo mga isyo ang tungod kay kung maghisgot na magpulong sa Ginoo. Ato ang balibaran, ato ang talikdan. Wala kita'y panahon sa mga pulong nga angay hatagan na ito pagkagat yung mga kini ang pinaka-importante sa ato ang kinabuhi. Usahay mas importante pa ang mga butang ni ini nga kalibutan alang sa uban nga mga tao na dili nila mahatagan og panahon tungod kay nakapukos lamang sila sa mga butang ni ini nga kalibutan na wala usab masayri sa uban nato nga mga kaigsuonan, no? Na ang tanan nga mga butang ini kalibutan lumalabay lamang apan ang pulong sa Dios, no? Na gimugna wala pa ang kalibutan adan aduna nay pulong ug wala kini katapusan, no? Bisan mawala pa ang kalibutan, no? Ang pulong sa Dios magapabilin.
unsa pa ang giingon sa pangutana mga igsoon higala dinhi sa ikawalo nga mga pangutana mga igsoon. Kinsa ang giingon ni Jesus nga bulahan? Isa may giingon ni Ginoong Jesus nga bulahan mga igsoon. Gisgutan dinhi. Matod pa dinhi sa Revelation verse 1 Revelation 1 verse 3 Bulahan siya nga nagabasa o sila nga nagapatalimhog sa mga pulong sa tagna o nagabantay sa mga butang nga nahisulat niini kay haduol na ang panahon. So, sa dahil mga isoon yala kung ato ang pamalandungon no sa makadaghan no sa diha sa ato ang kinabuhi ang pagpaminaw o ang pagbasa ang patalimhog sa mga pulong adunay dako kaayo nga panalangin no tungod kay ang giingon sa Ginoo bulahan. So kung sa man ang pagsabot nato mga iso gana sa words ng bulahan sama niya ng usahay maingon nato nga ang tao malisod ang iyahang pagsabot sa maong mga pulong no? Ang pulong sa Diyos no? Kung sa ato ang kaugalingon nga pagsabot wala kita'y giyas, wala ang espiritu no? Kung dili nato pangayoon ang kahibalo mahitungod sa pagsabot o pag-aplikar sa mga pulong na itudlo sa Diyos mahimo no dili na ito masabtan no? Bisan pa o bisan pa siguro mga higala kung ato na mabanggaan ang mga pulong napan kung wala kita'y interes na ini no? Wala kita'y pagsabot na ini no? Insaktong pagsabot na ini una nga namugna karon ang daghan nga mga tinuuhan hini nga kalibutan no? Kung ato ang hunahunahon karon ato ang sayron kung pila na ang ato ang relihiyon karon mga isyon kadaghan na sa ato ang mga relihiyon karon mga isyon dala kung ato ang yung ipaagi sa pagsusi na insakto ang mukabat na kulang-kulang sa 3,000 ka mga sikta ang ato ang relihiyon karon mga isoong gala so, tungod ka na sa ato ang nagkalain-lain ng pagsabot o interpretasyon sa mga pulong ang gihatag din sa bibig apan ang Diyos nagpahinomdom ka na to din ha sa iya mga balaang pulong no? Nga dili wala siya nagtugot nga ang mga pulong din ha ato ang pagkakuhaan ato ang pagdumagan no? Eh ditudlo sa Ginoo nga insakto ang mga pulong din ha sa balaang kasulatan busa dawato na to nga insakto no? Dili na to kuhaan dili na to dumagan ang mga pulong nga ditudlo din ha sa balaang kasulatan kay nay gisulat sa balaang kasulatan mga isuon na kung kinsa ang magakuha ni ini pagkakuhaan usab o kinsa man usab ang magadugang ni ini pagadungagan usab mao kana mga isuon higala ang angay nato nga mahibaluan mahitungod sa mga balaang kasulatan nga ditudlo sa Dios nga ni kanato ingon man usab sa Luke chapter 11 verse 38 mga isuon apan siya miingon bulahan pahinoon ang mga nananagpatalinghog sa pulong sa Diyos o nanagbantay niini busa mga isoon mahimong bulahan ang tao nga nagabantay o nagasusi sa kasubuan o sa kamatuoran
nga moabot ang katapusan niya ining kapanahunan. O ang mga tao nga nagasusi o nagatuon sa balaang kasulatan, mahimo na dili sila maislaan. Dili sila malingla na ining kalibutan. Tungod sa makita nato mga isoon higala na ang kalibutan nato karon puno na sa pagkadaltan, puno na sa limbong tungod sa kaaway. Kung naningkamot ang Dios mga isoon higala na ang tanan niya mga katawhan masayon sa kamatuoran o mudawat ni inig mutuo, naningkamot ang Diyos nga mao ka na ang mahitabo aron makabaton ang tanan sa kaluwasan. Apan ang kaaway mga isuon higala, naningkamot usan nga malimbungan ang katawhan. Daghan karon ang mga kaisuon nato, mga kaisuonan nato nga nahimo pod nga napahisalaag tungod sa wala insakto nga diya o pagtuon sa balaang kasulatan. O angay nato nga pamalandungan kini nga mga ulong ang gihatag sa balaang kasulatan, gitunlo sa Dios aron mahimo kini nga maka padasig ka nato, makapalig-on ka nato. Kung unsa man ang mga pagsulay na moambot sa atong kinabuhi, makabarog kita mga isuon dyan. Kaya doon ay panultihon mga isuon na ang gamay nga katawhan sa Dios nga nangalagad din ha kaniya, makabaton og mga daghang mga pagsulay dinha sa iyang kinabuhi, sa iyang kinabuhi. Buti pasabot mga isuon nga ang pagpangalagad sa Ginoo dili masayon. No? Pero tinasahi ang tao nga adunay kahibalo may tungod sa katuohan. Tungod kay sa liha nga moabot ang mga pagsulay, mga kasakitan o unsa man ang dinha nga bulog sa atong kinabuhi, masayon kini nga buntugon kanato. Tungod kay nahibalo kita sa kamatuoran. Apan ang wala masayon ni ini mga isuon, mao ka na ang sayon nga mahimo nga mapukling ini kabo sa mga tanan. Naingon nato nga mapahisalaag sila ini kabo sa panahon. Sa liha nga adunay mga pagsulay nga moabot sa ilang kinabuhi. Tungod kay kung ato makita karon sa ato ang kalibutan, grabe pag-uswag, no? Sa kahibalo. Nanay AI, no? Dinha sa ato ang mga social media, sa ato ang mga internet, no? Una anak mga isuon ka nang gitawag og scam, no? Nai-scam. So, bantayanan mga isuon higala na sa ito ang pagpangalagad, makahimo kita sa pagsubay sa tinuod nga dalag o kasiguruhan alang sa ito ang kinabuhi. Mao kini ang ato ang pagtuon, nining nga kagabion, manginaon kita na kini makuhaan na ito mga pagtuon. No? Pinaagi ni ini mahimo nga ang ato ang paglakaw dinha sa tubangan sa Ginoo mahimo matuloy. No? Dili kita muliko paingon sa wala, no? Muliko paingon sa tuo, kundi dili focus kita mga isuon higala sa ato ang pagpangalagad. Dili nato sagulan o kalibog pagduha-duha ang ato ang pagpangalagad. Na kung unsa ang tinuod nga kamatuoran o kasuguan nga gituldo sa Ginoo, maoy ato ang
sundon o katagan o kapong pagtagan sa kanya. Ang Diyos magapanalangin, ako magapanamilit sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, atong mga interesado din ha sa Mati, hingom na usab sa Compostela, sa Bayugan, sa Bayugan 1, mga kaigsuunan, din ha sa Degos usab, sa nagkalait-lain ng mga dapit, sa Pulumulok, sa Jinsan, sa manginaot ko nga kamo, magapadayo sa pagsubaybay sa itong programa, ang tingog sa reformasyon. O ipaabot ang inyong mga pangutana, kung saan inyong mga pangutana, ina sa itong anilis, sa itong Facebook, o sa itong account, sa mga number na bihatag din. Manginaot ko nga ang Diyos, magawban o magapanalangin sa itong maayong gabi isa.

0: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pag

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabii na.

0: Bitaw, oh, sa mga mag-asawa ha, dili pwede nga iya hatanan, dili pud pwede nga imo tanan magtinabangay gyud permanently para mas ligon ang inyong pamilya. Pag abot pod sa pakiglabing-labing, dili pwede nga imong balibaran ang imong asawa or imong bana kay diha magsugod ang dakong problema. Solusyon: Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer dunay maka and glavo huwaska, perfect na perfect po para both sa kalalakihan o sa kababaihan mag-asawa nga need o extra nga enerhiya aron ilahang ma-perform ang panginahanglanon sa matag usa. Di gina pwede maiwasan, di gina pwede nga imong balibaran kay imuha ng responsibilidad. Ang ihatag ang satisfaction sa imong asawa or sa imong bana, kung kulang na sa kusog, mag-Turbo Men Enhancer na.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapinang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pag tumar na ko sa Turbo,

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Alan Abay sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
2: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Andy Causon sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik, Ana!
7: Exciting!
2: Exciting!